ध्यासमाच्छेत्ता अच्छेत्ता ते अच्छेत्तेत्याच्छेत्ता ते मामारिषम् रिषम् देवबर्हिः देवबर्हिः शतवलशम् देवबर्हिरिति देवबर्हिः शतवलशम् वि शतवलशमिति शतवलशम् विरोहारोह सहस्रवलशाः सहस्रवलशा वि सहस्रवलशा इति सहस्रवलशाः सविता द्वाविंशतिश्च आददे दद इन्द्रस्य इन्द्रस्य बाहुः बाहुरसि असि दक्षिणः दक्षिणः सहस्रभृष्टिः सहस्रभृष्टिश्चततेजाः सहस्रभृष्टिरिति सहस्रभृष्टिः शततेजा वायुः शततेजा इति शततेजाः वायुरसि असि तिग्मतेजाः तिग्मतेजाः पृथिवी तिग्मतेजा इति तिग्मतेजाः पृथिवी देवयजनी देवयजन्योषध्याः देवयजनीति देवयजनी ओषध्यास्ते ते मूलम् मूलम् मा हिगुंसिषम् हिगुंसिषमपहतः अपहतोररुः अपहत इत्यपाहतः अररुः पृथिव्यै पृथिव्यै व्रजम् व्रजम् गच्छ गच्छ गोस्थानम् गोस्थानम् वर्षतु गोस्थानमिति गोस्थानम् वर्षतु ते ते द्यौः द्यौर्बधान बधान देव देव सवितः सवितः परमस्याम् परमस्याम् परावति परावति सितेन परावतीति परावति शतेन पाशैः पाशैर्यः योऽस्मान् अस्मान् द्वेष्टि द्वेष्टियम् यञ्च च वयम् वयम् द्विष्मः द्विष्मस्तम् तमतः अतो मामौकमौगपहतः अपहतोररुः अपहत इत्यपाहतः अररुः पृथिव्यै पृथिव्यै देवयजन्यै देवयजन्यै व्रजम् देवयजन्या इति देव यजन्यै व्रजम् गच्छ गच्छ गोस्थानम् गोस्थानम् वर्षतु गोस्थानमिति गोस्थानम् वर्षतु ते ते द्यौः द्यौर्बधान बधान देव देव सवितः सवितः परमस्याम् परमस्याम् परावति परावति शतेन परावतीति परावति शतेन पाशैः पाशैर्यः योऽस्मान् अस्मान्वेष्टि द्वेष्टियम् यञ्च च वयम् वयम् द्विष्मः द्विष्मस्तम् तमतः अतो मामौकमौगपहतः अपहतोररुः अपहत इत्यपाहतः अररुः पृथिव्याः पृथिव्या देवयजनः अदेवयजनो व्रजम् वि वयम् वयगम् रुहेम रुहेम पृथिव्याः पृथिव्याः सम्पृचः सम्पृचः पाहि सम्पृच इति सम्पृचः पाहि सुसंहृता सुसंहृता त्वा सुसंहृतेति सुसंहृता वासम् सम्भरामि भराम्यदित्यै अदित्यैरास्ना रास्नासि असीन्द्राण्यै इन्द्राण्यै सन्नहनम् सन्नहनम् पोषा सन्नहनमिति सन्नहनम् पोषा ते ते ग्रन्थिम् ग्रन्थिम् ग्रथ्नातु ग्रथ्नातु सह सते ते मास्थातु आस्थातु स्थादिन्द्रस्य इन्द्रस्य त्वा त्वा बाहुभ्याम् बाहुभ्यामतु बाहुभ्यामिति बाहुभ्याम् उद्यच्छे यच्छे बृहस्पते।

0: प्रियपातिज्ञेह वामहे निधीनां त्वा निधिपतिज्ञेह वामहे वसो मम आहमाजानि गर्भधमा त्वमाजासि गर्भधम् ता उभौ चतुरः पदः सम्प्रसारयाव स्वर्गे लोके प्रोर्ण्वाथां वृषा वाजीरेतो धारेतो दधातु
1: उत्सख्या अवागुदन्धेहि समञ्जिञ्चारया वृषन्
0: यस्त्रीणाञ्जीवभोजानः यकासकौशा कुन्तिकाः लगिति वञ्चाति आहन्ति गभे पशो निगल्गलीति धाराका यको सकौशा कुन्तक आह लगिति वञ्चाति विवक्षत इव ते मुखमध्वर्यो मानस्त्वमभिभाषथाः माता च ते पिता च तेऽग्रम् वृक्षस्यारोहतः प्रतीलामीति ते पिता गभे मुष्टिमातज्ञे सयते माता च ते पिता च तेऽग्रे वृक्षस्य क्रीडतः विवक्षत इव ते मुखम् ब्रह्मन्मा त्वम् वादो बहु ऊर्ध्वामेनामुच्छ्रापय गिरौ भारज्ञेहरन्निव अथास्यै मध्या मेधताज्ञे शीते वा ते पुनन्निव ऊर्ध्वमेनमुच्छ्रायताद्गिरौ भारज्ञेहरन्निव अथास्य मध्या मेजतु शीते वाते पुनन्नीव यदस्या अग्निहुभेद्याः क्रुधु स्थूल मुपाता सते मुष्का इदस्या एजतो गोशफेश कुला इव यद्देवासो ललामागुम् प्रविष्टीमि नमावीषुः सत्नादे दिश्यते नारी सत्यस्याक्षि भुवो यथा यद्धारिणो यवमत्ति न पुष्टम् पशुमन्याते शूद्रा यदर्या जारानपोषा यधनायति यद्धारिणो यवमत्ति न पुष्टम् बहुमन्याते शूद्रो यदर्यायै जारो न पोषमनुमन्यते दधिक्राणो अकारिषन् जिष्णोरश्वस्य वाजिनाः सुरभिनो मुखा करत् प्राण आयुज्ञशितारिषते गायत्री त्रिष्टुब्जगत्यनुष्टुब् पङ्क्त्या सह बृहत्युष्णिहा ककुप्सूचीभिः शम्यन्दुत्वा द्विपदायाश्चतुष्पदास्त्रिपदायाश्च षट्पादाः विच्छन्दायाश्च सच्छन्दाः सूचीभिः शम्यन्दुत्वा महानाम्न्योरेवत्यो विश्वा आशाः प्रभुवारीः मैघीर्विद्युतो वाचः सूचीभिः शम्यन्दुत्वा

नाम पत्नियो दिश शुचिभि शम्यन्तु त्वा रजता हरिणी सीसायुजो युज्यन्ते कर्माभिः अश्वस्य वाजिनस्त्वचि सीमाः शम्यन्तु शम्यन्तीः कुविदङ्गय वामन्तो यवञ्चिद्यथा दान्त्यानु पूर्वं वियूया इहेहैषां गृणहि भोजानानि ये बर्हिषो नमा उक्तिन्न जग्मुः कस्त्वाच्यातिकस्त्वा विशास्तिकस्ते गात्राणि शम्यति क उदेशमिता कविः ऋतवस्तरुतुथा पर्वाशमितारो विशासतु संवत्सरस्य तेजसा शमीभिः शम्यन्तु त्वा अर्धमासाः परो ज्ञेषिते मासा

दैव्याध्वर्यवस्त्वाच्यन्तु विचाशासतु गात्राणि पर्वशस्ते सीमाः कृण्वन्तु शम्यन्तीः द्यौस्ते पृथिव्यन्तरिक्षं वायुश्छिद्रं प्रोणातु ते सूर्यस्ते नक्षत्रैः सह लोकं कृणोतु साधुया शन्ते परेभ्यो गात्रेभ्यः शमस्त्ववारेभ्यः शमस्थभ्यो मज्जभ्यः शंवस्तु तन्वै तव कस्वीदेकाकीचारतिक उस्विज्जायते पुनः किग्स्विद्धिमस्याभेषजं किं वावपानं महते सूर्या एकाकीचारति चन्द्रमा जायते पुनः अग्निर्हिमस्याभेषजं भूमिरावपानं महते किग्स्वित्सूर्या समन्द्योतिः किग्ने समुद्रसामग्ने सराः किग्स्वित्पृथिव्यै वर्षी यः कस्य मात्रा न विद्यते ब्रह्मसूर्या समन्द्योतिर्द्यौः समुद्रसामग्ने सराः इन्द्रः पृथिव्यै वर्षी यान्गोस्तु मात्रा न विद्यते पृच्छामि त्वाचितये देवसखयदि त्वमत्र मनसा जगन्थ येषु विष्णुस्त्रिषु पदेष्वेष्टस्तेषु विश्वं भुवन मा विवेश अपि तेषु त्रिषु पदेष्वस्मि येषु विश्वं भुवन मा विवेश सद्यः पर्येमि पृथिवीमुदद्यामि केनाङ्गेन दिवो अस्य पृष्ठम् केष्वन्तः पुरुष आविवेशकान्यन्तः पुरुषे अर्पितानि एतब्रह्मन्नुपावल्हामसि त्वा किग्स्विन्नः प्रतीवोचास्यत्र पञ्चस्वन्तः पुरुष आविवेशतान्यन्तः पुरुषे

स्वीदासीत् पूर्वचित्तिः किग्स्वीदासीत् बृहद्वयाः का स्वीदासीत् पिलिप्पिला का स्वीदासीत् पिशङ्गिला द्यौरा आसीत् पूर्वचित्तिरश्वा आसीद् बृहद्वयाः अवीरासीत् पिलिप्पिला रात्रिरासीत् पिशङ्गिला कायी मरे पिशङ्गिला कायी गुरुपिशङ्गिला कयी मा स्कन्दामर्षति कयीं पन्थां विसर्पति अजारे एपिशङ्गिलाश्वावित्कूरुपिशङ्गिला शश आस्कन्दामर्षत्यहिः पन्थां विसर्पति कत्यस्य विष्ठाः कत्यक्षराणि कति होमासः कतिधा समिद्धः यज्ञस्य त्वा विदथा वृच्छमत्र कति होतार ऋतुषो याजन्ति शलस्य विष्ठाः शतमक्षराण्यशीतिर्होमाः समिधो हतिस्रः यज्ञस्यादे विदथा प्रब्रावीमि सप्त होतार ऋतुषो याजन्ति को अस्य वेद भुवानस्य नाभिङ्गोद्या वा पृथिवी अन्तरिक्षम्।

सन्धि श्रीदत्तम् आधरस्याहुतस्था इतीयम् वा अग्नेर्योनिस्व एवैनयोधोऽस्मे वेषयति चित्रविरुद्धम्।

अक्षम ब्रह्मीते कृषति देवानामृततोऽमुष्यवादित्यस्यावृतवनपर्यावर्तन्ते ृद्वादशीतावंसरसंवत्सरंवात्सरमाति दक्षतीति यत्र सत्यस्या वा एतत्त्रिगुणं क्रियते।

भवन्ति अथैष कूर्मस्मशानति को वा एते चीयन्ते देव कूर्मोपददाति च न वा एषो श्मशानचित्तेनात्पदन्ति पशूनां वा एष मेध एतम् कूर्मो अथैते न वा एषो श्मशानचित्तेनात्पदन्ति पशूनां वा एष मेधस्तमेवै मेधम् पश्यन्तेनम् पशवोऽनुमुच्यन्ते उपतिष्ठन्ते प्रत्यञ्चस्तारयति प्रत्यञ्चो हि पशवो मेधमुपतिष्ठन्ते त्या वा पृथिवीयया साधयति त्या वा पृथिवीः पशवो नोपतिष्ठन्ते पशुभिरेवै नागम् संयुञ्जन् ददाति विष्णोर्नाभ्यामग्नेश्चेतव्या इत्याहुप्रादेशमात्र मुलोकलम् कार्यमेतावत्ते विष्णोर्विष्णुर्वा एतन्नाभ्यामग्निश्चीयत ऊर्जा आग्निश्चेतव्या इत्याहुरोर्ग्वाहुदुम्बरो यदुदुम्बर मुलोकलम् भवत्योर्जिवा एतदग्निश्चीयते वैष्णव्यापादयते वैष्णवत्विष्णोलोकलग्रस्वयैव देवतया दैशोषा पृथिव्या वा एतदो गोवीर्या आत्मम् संव्रियता ओजो वा एतद्वीर्यम् मध्यतो अस्मे धीयते थो मध्ये ज्योतिरेव चीयते यत्रिक्तमपेक्षतक्षोभको यजमानस्यालतयत्

गच्छन्ति हिरण्यः बलान्यप्यस्य दीन्द्रियेणैवैनम् तानि वीर्याणि समर्थयते नेत्यान्येनानि यत्नीयान्यकरोत्यर्थम् वै पुरुषस्तत्र यच्छन्त्य विधुरेव पशवस्तस्मादेतमन्तर्गदात्यूर्जाविधा इतराणि पशवो सर्वैस्तयातो सायतनत्वा यजन् कामजेत पशुमान् स्यादिस्तस्य समीचीनानि पशुशीर्षान्युपददात् समीच एवास्मै पशूनुपददाति पशुमान् भवत्यतयम् कामयेत पशु स्यादिस्तस्य विशूचीनानि प्रदर्शयदुपददाति विशूच एव अभयम् कामयेत पशुस्यादिस्तस्य विशोचीनानि पशुशीर्षान्युपदद्याद्विशोच एव नैतत्पशूनुपददाति पशुभिरेवैतया वैसाहस्रीष्टकाः अश्वीष्टकास्तास्तो भवत्यक्षोहितो हिताञ्चकारतास्यापर्णाकोपदतो सहस्रम् पशून् प्रापप्रसहस्रम् पशूना आप्नोति यस्यैता उपजीव्यन्ते यविष्ठो वै नामैषोऽग्निस्तस्माच्चिन्वितान्त न वेदि यद्वितीयया प्राणानस्य युवतोत्सर्गम् प्रतिष्ठत्यारण्यानेव पशून् शुचमनोत्सृजति पुरुषशीर्षमुपददात्येषै पशूनाम् वीर्यवत्तमो वीर्यमस्मिन् ददात्येक उपददात्येकथास्मिन् वीर्यम् ददाति शौर्यम् पुरुषशीर्षमभिज्योतिस्वर्गस्य लोकस्य समृद्धि शौरी वा एष इति मैत्रावरणे अविरवै मित्रो रात्रिर्वरुणो होरात्रयोरेव प्रतिष्ठत्यर्धरचाभ्याञ्जुहोतीयम् वा अर्धर्थो सा अर्धर्थो नयोरेव प्रतिष्ठत्य दयदेव रचाज्योति तस्मादेकस्सन् पुरुषोत्पात् यत्वा एतत् किञ्चानि वा एतच्च कर्यते ते अवस्यात्सादयति तस्मान्नेव यो नौरेतो ददातीयम् वा विभेदज्ञर्माति न क्षतीति सैषा इष्ट आपश्यतो आहो प्रजापतिरपश्यति ता उपादत्तेयते ता उपधीयन्ते या अनदिदाः यजति इति यो वाचयन्तीयम् वा एतदुपदधात्य दयन्नादो भवति यस्यैता उपधीयन्ते तस्मात्र तस्तिक्तस्यदेते पशुः सम्भवति यदेताच्छन्दस्याः पशवो वै छन्दागंसि यत्पक्षिणा उपददध्यात् समायकः प्रजावरणो गृह्णीयात् अभयदुत्तर उपददात् यपवाह एवात्यैता प्राणधृतस्तस्मात् पशौ सम्भूते प्राण चक्षुश्रोत्रे एव वाचम् तानि ददात्यक्ष्मया साधयति पशुम् वा एतदाक्रामयति तस्मात् पशवोऽङ्गानि हरन्तोऽयन्ति सर्वैर्वाता इष्टकाविरस्यात् अवत्न स्यात् कृत्मास्ति तत्सीता उपधीयन्ते संयता वा एषा तिष्ठति यदग्निश्चीयते यदेता उपधीयन्ते रेतस्तिष्ठत्यैव लोकम् प्रणच्छिद्रम् प्रणेत्येषा वा अच्छिद्रेष्टका अच्छिद्राय वा एतत् चितयश्चीयन्तेन्द्रियम् वा बृहस्पत्योजो वै वीर्यमिन्द्राग्नि ओजसा वा
Thank you.

ृत्तस्यत्रुत्यैरेतो देयास्ति निरुपददाति कृत्तस्य तृप्त्यै पञ्चोपददाति पान्थो यज्ञो यावानेव यज्ञः समालप्तातो यावानेव यज्ञः समसीकृपदधीता।

ध्यासम् राध्यासमाच्छेत्ता आच्छेत्ता ते आच्छेत्तेत्याच्छेत्ता ते मामारिषम् रिषम् देवबर्हिः देवबर्हिः शतवलशम् देवबर्हिरिति देवबर्हिः शतवलशम् वि शतवलशमिति शतवलशम् विरोहारोह सहस्रवलशाः सहस्रवलशा वि सहस्रवलशा इति सहस्रवलशाः सविताद्वाविंशतिश्च आददे दद इन्द्रस्य इन्द्रस्य बाहुः बाहुरसि असि दक्षिणः दक्षिणः सहस्रभृष्टिः सहस्रभृष्टिश्चततेजाः सहस्रभृष्टिरिति सहस्रभृष्टिः शततेजा वायुः शततेजा इति शततेजाः वायुरसि असि तिग्मतेजाः तिग्मतेजाः पृथिवी तिग्मतेजा इति तिग्मतेजाः पृथिवी देवयजनी देवयजन्योषध्याः देवयजनीति देवयजनी ओषध्यास्ते ते मूलम् मूलम् मा हिगुंसिषम् हिगुंसिषमपहतः अपहतोररुः अपहत इत्यपाहतः अररुः पृथिव्यै पृथिव्यै व्रजम् व्रजम् गच्छ गच्छ गोस्थानम् गोस्थानम् वर्षतु गोस्थानमिति गोस्थानम् वर्षतु ते ते द्यौः द्योर्बधान बधान देव देव सवितः सवितः परमस्याम् परमस्याम् परावति परावति शतेन परावतीति परावति शतेन पाशैः पाशैर्यः योऽस्मान् अस्मान् द्वेष्टि द्वेष्टियम् यम् च च वयम् वयम् द्विष्मः द्विष्मस्तम् तमतः अतो मामौक मौगपहतः अपहतोररुः अपहत इत्यपाहतः अररुः पृथिव्यै पृथिव्यै देवयजन्यै देवयजन्यै व्रजम् देवयजन्या इति देव यजन्यै व्रजम् गच्छ गच्छ गोस्थानम् गोस्थानम् वर्षतु गोस्थानमिति गोस्थानम् वर्षतु ते ते द्यौः द्यौर्बधान बधान देव देव सवितः सवितः परमस्याम् परमस्याम् परावति परावति शतेन परावतीति परावति शतेन पाशैः पाशैर्यः योऽस्मान् अस्मान्वेष्टि द्वेष्टियम् यम् च च वयम् वयम् द्विष्मः द्विष्मस्तम् तमतः अतो मामौक मौगपहतः अपहतोररुः अपहत इत्यपाहतः अररुः पृथिव्याः पृथिव्या अदेवयजनः अदेवयजनो व्रजम् वि वयम् वयगम् रुहेम रुहेम पृथिव्याः पृथिव्याः सम्पृचः सम्पृचः पाहि सम्पृच इति सम्पृचः पाहि सुसंहृता सुसंहृता त्वा सुसंहृतेति सुसंहृता वासम् संभरामि भराम्यदित्यै अदित्यैरास्ना रास्नासि असीन्द्राण्यै इन्द्राण्यै सन्नहनम् सन्नहनम् पोषा सन्नहनमिति सन्नहनम् पोषा ते ते ग्रन्थिम् ग्रन्थिम् ग्रथ्नातु ग्रथ्नातु सह सते ते मास्थातु आस्थातु स्थादिन्द्रस्य इन्द्रस्य त्वा त्वा बाहुभ्याम् बाहुभ्यामतु बाहुभ्यामिति बाहुभ्याम् उद्यच्छे यच्छे बृहस्पते।

सा विश्वायुः विश्वायुस्सा विश्वायरति विश्वा आयुः सा विश्वव्यचाः विश्वव्यचाः सा विश्वव्यचा इति विश्वाव्यचाः सा विश्वकर्मा विश्वकर्मासम् विश्वकर्मेति विश्वकर्मा सम्पृच्छध्वम् पृच्छध्वम् ऋतावरैः ऋतावरैरूर्मिणीः ऋतावरैरुच्युरता वरैः ऊर्मिणेर्मधुमत्तमाः मधुमत्तमा मन्द्राः मधुमत्तमा इति मधुमतुत्तमाः मन्द्राधनस्य धनस्य सातये सातये सोमेन सोमेनत्वा त्वा आतनच्मि तनच्मीन्द्राय इन्द्राय दधीदधि विष्णोः विष्णो हव्यम् विष्णो इति विष्णोः हव्यम् रक्षस्व रक्षस्वेति रक्षस्व सोमेनाष्टौ च कर्मणेवाम् वाम् देवेभ्यः देवेभ्यश्च केयम् सिकेयम् वेषाय वेषाय त्वा त्वा प्रत्युष्टम् प्रत्युष्टकम् रक्षः प्रत्युष्टमिति प्रति उष्टम् रक्षः प्रत्युष्टाः प्रत्युष्टा अरातयः प्रत्युष्टा इति प्रति उष्टाः अरातयो धूः धूरसि असि धूर्वा धूर्वधूर्वन्तम् धूर्वन्तम् धूर्वा धूर्वतम् तञ्यः यो योऽस्मान् अस्मान् धूर्वति धूर्वति तम् तम् धूर्वा धूर्वयम् यम् वयम् वयम् धूर्वामः धूर्वामस्त्वम् त्वम् देवानाम् देवानामसि असि सस्नितमम् सस्नितमम् पप्रितमम् ओम् सस्नितममिति सस्नितमम् पप्रितमम् जुष्टतमम् पप्रितममिति पप्रितमम् जुष्टतमम् वह्नितमम् जुष्टतममिति जुष्टातमम् वह्नितमम् देवहूतमम् वह्नितममिति वह्नितमम् देवहूतममहृतम् देवहूतममिति देवाहूतमम् अहृतमसि असि हविर्धानम् हविर्धानम् दृगुंहस्व हविर्धानमिति हविः धानम् दृगुंहस्व माह्वाह्वार्मित्रस्य मित्रस्य त्वा

जग्मुः कस्त्वाच्यातिकस्त्वाविशास्तिकस्तिगात्राणि शम्यति कौदेशमिता कविः ऋतवस्तरुतुथा पर्वाशमितारो विशासतु संवत्सरस्य तेजसा शमीभिः शम्यन्तु त्वा अर्धमासाः परो ज्ञेषिते मासा आच्य

ध्वर्यवस्त्वाच्यन्तु विचाशासतु गात्राणि पर्वशस्ते सीमाः कृण्वन्तु शम्यन्तीः द्यौस्ते पृथिव्यन्तरिक्षं वायुश्छिद्रं प्रोणातु ते सूर्यस्ते नक्षत्रैः सह लोकं गृणोतु साधुया शन्ते परेभ्यो गात्रेभ्यः शमस्त्ववारेभ्यः शमस्थभ्यो मज्जभ्यः शं वस्तु तन्वै तव कस्वीदेकाकी चारतिक उस्विज्जायते पुनः किग्स्विद्धिमस्याभेषजं किं वावपानं महते सूर्या एकाकी चारति चन्द्रमा जायते पुनः अग्निर्हिमस्याभेषजं भूमिरावपानं महते किग्स्वित्सूर्या समन्द्योतिः किग्ने समुद्रसामग्ने सराः किग्स्वित्पृथिव्यै वर्षी यः कस्य मात्रा न विद्यते ब्रह्मसूर्या समन्द्योतिर्द्यौः समुद्रसामग्ने सराः इन्द्रः पृथिव्यै वर्षी याङ्गोऽस्तु मात्रा न विद्यते पृच्छामि त्वासितये देवसखयदि त्वमत्र मनसा जगन्थ येषु विष्णुस्त्रिषु पदेष्वेष्टस्तेषु विश्वं भुवन माविवेश अपि तेषु त्रिषु पदेष्वस्मि येषु विश्वं भुवन मा विवेश सद्यः पर्येमि पृथिवीमुदद्यामि केनाङ्गेन दिवो अस्य पृष्ठम् केष्वन्तः पुरुष आविवेशकान्यन्तः पुरुषे अर्पितानि एतब्रह्मन्नुपावल्हामसि त्वा किग्स्विन्नः प्रतीवोचास्यत्र पञ्चस्वन्तः पुरुष आविवेशतान्यन्तः पुरुषे

सोमो कृष्णो अश्वस्य रेतो ब्रह्मायं वाजः पारमं व्योम शुभो स्वायम्भुः प्राथामोऽन्धर्माहत्यर्णवे दधेह गर्भा मृत्वियं यतो जातः प्रजापातिः होता यक्षत् प्रजापातिज्ञे सोमस्य महिम्नः जुषताम् पिबातु सोमग्ने होतर्यजा प्रजापतेन त्वदेतान्यन्यो विश्वा रूपाणि परिताबा भूव यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयग्स्यामपतायो रयीणाम् इति पञ्चविंश

ने प्रियन्धामरात्मोत्तदत्मनैरेवैतेन प्रियन्धामरात्मोत् दामुकमेनम् प्रियम् भवति वत्सप्रियम् वैभालन्धनमृषयोऽत्यन् सानिधि स एतत्सूक्तमपश्यत्तेनाभिवादमपजयत्तेनापजितिमगच्छत्तदविन्दत्तमेवैतेनापजयत्यापजतमेव गच्छति द्वादशभिर्वतिष्ठते द्वादशमासा संवत्सर

योगदिष्टदेवयोगक्षेमम् वा एतत् अजानाम् दाधारतस्माद्याया परा अन्याः प्रजाक्षेम्या अन्याथैतत् तत्राम्योपतिष्ठते तस्माद्याया परः क्षेम्यममित्रयाति तस्माद्याया परस्य क्षेम्योऽन्नम् बभूव यत्र इष्यमानः स्यात् तदस्यात्तामये प्रजक्रमाद्विदतिष्ठति योगक्षेमम् वा एतद्यस्मिन् यजमानो भ्रातृव्यस्य वृङ्का उत्पादिष्टे देवा इति विश्वेहि इदम्

सवत्सयसिम् वेदाहात्मज्योतिष्मान्याहि ज्योतिषैवैनगुम् समर्थयित्वा प्रवत्ययच्च स्कन्दति ज्योतिषि अलब्रूयात् यजत्य उक्ष्वेदेदीश्वरा वा उक्ष्वेदे यजमानस्य प्रजाम् वसूनविन्दत्तत् यदि मे वास्याकरतो अमयत्येवैषास्मात् समिधा दुवस्यते।

द्वाभ्याम् गायत्रीभ्याम् वैश्यस्य ये गायत्र्यौ साधनत्यतो ब्रह्मणे वा एतद्विषमन्नम् करोति यस्मात् प्रति पूर्येतात्सु प्रवेशयेदापो वा अग्नेर्यो निस्वादेवैनौ ददाति पुरुषीकुर्यात्पशुका।